0: 지접 정라. 갈레카 슬로리. 아잘라. 야피다.
1: 엄마.
2: 扛不起三朵啊，让是呗，让我媳妇去找朵啊。严小春，让我那军不穷，穷大才也行个多啊。俺大让爸爸每次跑不跑过去，穿个衣服，跑不让说的这肯定是给不赢的。妈的，阿妈。
1: 我才给阿不让你呢，俺最多白得求了有些。阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿
2: 你很着切不着也你去你给俩看着切吧
1: 阿妈
2: 哪有我
1: 阿妈姐
2: 严志强来给婆婆的这只孙下年少还妈到死的大母女子到底这家去啊
1: 阿妈你也先把年龄追不对
2: 我说一遍不拉去哪有我说一遍
1: 阿妈阿妈阿妈姐
2: 阿妈孙婆拿婆婆让妹我让阿妹
1: 阿妈你也先把年龄的不过的成住要妈的不过的
0: 小陈阿姐了不过你也这小陈他当俺龙了姐不过的年马这次谢不谢
1: 阿妈阿妈阿妈姐阿妈阿妈姐阿妈你这马上阿妈你
2: 这
1: 马上阿妈你这马上阿妈阿妈姐
2: 小陈了干啥冤人这是都得是当年冤人
1: 阿妈
0: 小陈
2: 给你个大卡是青云大跟着妻子云啊
0: 阿佳了徒儿爹不纳西你也点点小陈的相思眼里莫让了眼睛见第一个错啊是第二句话那什么定的莫让了搞不远

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: 让我自己看不到那下雨呗下雨的雨大姐没法接不着茄子姐你头都大面上岗的头都大面多到我能我自己的小不给姐骗住是呗茄子姐当然看不到那地窝嘛的上岗的地窝嘛的我的地窝是大姐呢托不起雪的我的多爸爸你也得这些句么穷啊看他米块米绿嘛是哪个嘛干看过路是吧爸爸让个叔叔过来想么穷嘛是
2: 你也把不让古巴的事了就不行啊那个三国人输给我们让俺哭去没路啊哎呀说的给我你都把年少学你最重要的送给我去年少学过啊说的得瞧我三国的前面吧让我拉嘛是呗你都把年少学你最重要的送给我去了呀说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说 다 제샤 난가마 니에 초부지가 좋아요 시야슬라 루머쇼 제자
0: 마리 친이디 상게 키베
2: 어
0: 제는 아마 시어 말베 아
2: 루머쇼
0: 상캉부디나 자라 내세 가르유 아 상무 키주로 양아 도부치 증아 아르데미도
1: 봐봐 주나 치자라 가로지 니에 주무샤베 금주디부도 요마지
0: 금주다 저거 가려래 아 진짜 가르치 유베 그지 항상 도르치
2: 对的, Yang Bablong Lan
1: Swan. Jiang Shaoga, Ran Jue Sen Chung. Call an angry picture than I love Shema Chipsy. Ran did it, Jumula.
2: See, that Jisha Jisha. We rubber, get your Yvahardo. Bablong Casalamso. Rain. Baba.

0: sì. Xin zhe guo bian qian me li la. Guang me de li.
1: Jian Ping, ran liang ma jie jie a ra mo de zhe dong jie xi ga.
0: Nga dong de ye, qiu le qi dao ga de a. Wei, ni jie zhe wo. Qiu le a ji ni da tu lo zhe ji bu ji de zhe kun jie, qiu ge xian da ni me de yu zhu ge. Tong gu me de guai a.
1: Nian na ma ran sim zhe qiong ma shi. Guo bian su sen na ma qiu dao mang qi.
0: 君の人だ、ちなんき、連参も違うとこ。もらんの、ねずるすんのこ。ひ、キュレンをね、にえあじ、キュルソセあじれ、すんごうまんがちぐとこ。あ、まり、りしょうよ。キュルでんじゃいちりとこ。キュルもいいどちゃかるど。もしね、にえあじねずるはね、にえぼこねずるはめんのちごわり。しば、キュラとどぼうめえば。じゅんびの、キュレーぼうぐっす。ひ、じゅんだでゆべ。おり、ろくぼちゃぐどんのけやとんあ。